0: name. Bon yon yon yon yon. Bon yon yon. Bon yon yon yon yon. Bon yon yon yon yon. A música.
1: Música.
0: Toca.
1: Do jeito que eu gosto.
0: Rádio 93 FM.